0: Мъркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.